0: Allô, 91 36 315.
1: Allô, ça va bien?
0: Agoy.
1: Malédo.
0: Mokbata Mido.
1: Ami aso trofé aso normal tiré.
0: Ah oui, m'pagé ami aso trofé ani.
1: Aso trofé a mbe na gane kwa. Jam le doba di chere m'chere ma bo haya na kwa.
0: Akpe na mi gaga.
1: Abi vore lo bi jige wa ge dosse na bi jige wa ki kachi an tora ye.
0: Akpe. Tora
1: mo jare e ta wa wa.
0: Akpe akpe akpe.
1: Jo zore mo la vera kwa. Na sa trofé ani.
0: Eh, ye ti jam le jako.
1: Oh,
0: ma so elu ya tele razi ba wure kare.
1: Awa aso kola re ka ja pere ki.
0: O kola e to pe ma table.
1: Kago a pe ja ja
0: o ma we. Ki ja
1: awo ba so ya un la, un le formation ple no.
0: E un pa ga yo.
1: E no ko ti ya en ana un ko to un ka ko le mo no tro pa na lo.
0: A pe no gaga fofo.
1: Kago a pe ja ja.
0: Mi ya ja mi ya to ya pe, mi ya wo le do to mi. 96 86 35 35.